We want to go for the next prayer topic. You are lifting up your voice, and this is your prayer. You are asking the Lord to give you divine power, supernatural strength in your prayer. We say, "Brother, mami sun suma modin, mami sun sumu tumi." We say, "Babu kembo su ubi intimi unko omodin fufi." Just watch it through and answer. Chere se o bon pe na woni mpa ibo ni mo ahoden a e dede na wo ye o be bon so hwe nsi etu mpa ibo ni wo se, "Oh Lord my God, give me divine power, supernatural anointing in my prayer tonight." Ewurade ma me sunsun mpa ibo tu mi a me bi ma no bon pa ya oboni fo nyuma nyina be sey e wo yesu de mo. Lift up your voice and pray for the strength of God. Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

betu asorche bebo mepo betutu asase be woso nanso ye nyankopon no otim hoda enti aya mensro pin beto benkum opidu ato unifa boni die ebin kan woni wan kuto na odi behwe no ahundi boni yefoa akatua enti uni ewade na mo a aya mensro mensro mensro mensro yani ewade na mo a yensro emfa woni nia ekoso nia esie nia watie nia unemo ewade ekan ho enti aya mensro mensro mensro mensro oni ewade na mo a mensro.

Asampa mrena utie on Asampa 94.7. Achor me Pastor Emmanuel Ejayi. Erade ekura mi mu no odi mi di akwani aba ohumi gumi bude bia omama ho odin de bia nene wajun tufu e ya dwen yinachi ya betu

Mbre, meba to so a confession. Na besa wo ba studio na oni ye be cha akonya eda ho ma wo. Ebia wo confession. Wo besa wo ba studio no ne ye be di nkomo woni mu ma akonya e ho eda ma wo. So beba no ne ye be di nkomo. Fre 0243 896 3634 Eno ene na mabe fre na waba jume dine su o confession anything. Uni obiada, uni enyanumada, uno mamiada, uno papada, unu nyanumada, e hunsem etisang. Woyu obiade, wafubi yere. Wakombi wansem ene juma say. Nini ya confession u, eya boni. What I say? Eti wuni eni komo, sisi ya. Embo udin eni bebi yoka safri. Embo udin eni bebi yoka safri. Ba wuni eni komo, ewa 0243-89-6364. 0243-89-6364.